0: السلف الصالح أعلم الناس بالحق وأهدى كذلك حتى في الدعوة حتى مع شدتهم فإن في شدتهم رحمة حتى في شدتهم رحمة لما يشددون على أصحاب الأهواء وعلى أهل البدع والمخالفين وينكرون ويحذرون وينذرون وما إلى ذلك مما يقررون إنما من باب الترهيب وربنا جعل الترغيب والترهيب الترهيب مما يضرك مما هو خطره جسيم مما تندم عليه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كبار جنبيرا dengan memohon pertolongan Allah dan taufiknya, Ma'had Minhajul Athar Jember menghadirkan untuk Anda Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima. InsyaAllah akan diselenggarakan pada tanggal 30 Rabiul Awal hingga 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 12 hingga 13 September 2026 dengan tema umum meneguhkan nilai-nilai keislaman, persaudaraan dan ketahanan moral di tengah arus perubahan bersama Masyayikh Ahli Sunnah Fadilatul Syekh Abdul Ghani bin Hasan Ausat Hafizahullah, فضيلة الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله. Akan diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia oleh para asatidz ahli sunnah hafizahumullah ta'ala bertempat di Masjid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Ma'had Minhajul Athar, Jalan Walter Munsi di Lima, nomor 99, Sumber Salak, Kerancingan, Sumber Sari, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Disiarkan melalui Radio Manhajul Anbiya dan channel YouTube Daurah Imam Al-Muzani. Dapatkan info resmi dan lengkap seputar daurah di website resmi atau channel Telegram resmi kami. Daurah Salafiyah Imam Al-Muzani menghubungkan umat dengan ulama Rabbani.